naš kurdu kurdistanera. Už me forte nu, e se kod vizjana nuda. Dhe me shinu di dishin, kere kam kellek, bëkev në vedo zeda, o am doza të bërnetin, zilan, arisilan. Zilan.